0: kwaiwo madzovo anyway ndamu afa pasikunze kuvoro kutenga vokavuku mataunu kuvomasira vakambinda kuvomasira lekpen munasaite munhu wejamu navango vachepie kwahaye kwahaye tafira kuvanzipeni vani akakwafasa kwamakoronga vokampafano mavasa vona kapera anichitafona afeza mai vana mungere kapera
1: umatirakakaimasiyu
2: nawo musara akawena lupirirena kuitirire ni wena kachikuona kuwani fetuhera asi fanani yokuvataneni kuvulelezi kuli luli nani njewe pere kachikuwani fetuhera vakingisa rimota hakuna tava funduka lukono nitakuona

Naye mukateera wiibone ayivita mamubuyu yalula yena mukateera wiibone ayivita mamubuyu.